تو اس وقت آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی امپھال کا سنگائی چینل اور آپ سننے پروگرام سنگیت دھماکہ. تو آئیے سنا جائے راحت فتح علی خان کا گایا گیت, فلم ہے کلیوگ.

شنی دلی کا ایف ایم گوگل چینل 14.1 میگا ہرٹز پر یہ نغمہ تھا بے حد خوبصورت فلم فرض سے مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں اور سدا بہار گیتوں کی محفل ہر سنگار میں اب بات ایک ایسی فلم کی جو اپنے دور کی بہت ہی کامیاب فلموں میں سے ایک رہی دوستو بھلے ہی ساون اب گزر چکا ہے مگر بارش کی وہ رم جم مٹی کی وہ خوشبو پیڑوں پر پڑے جھولے اور کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کسی خاص شخص کو یاد کرنے کا سلسلہ ابھی بھی باقی ہے اور اب سب ایک خوبصورت یاد کی طرح ہے موسم بدل جاتے ہیں ساون چلا جاتا ہے مگر کسی کی یاد اگر دل میں اتر جائے تو اس کی خوشبو دیر تک باقی رہتی ہے یہ اگلا آج کا نغمہ بھی ایسے ہی ایک بیتے ہوئے موسم کی یاد دلاتا ہے سال 1971 میں جب نردیشک راج کھوسلا کی فلم میرا گاؤں میرا دیش نے بڑے پردے پر دستک دی تو گاؤں کی مٹی رشتوں کی گرماہٹ ڈاکوؤں کا خوف اور ان کے بیچ پنپتی محبت اس فلم نے درشکوں کو ایک الگ ہی دنیا میں پہنچا دیا فلم میں دھرمیندر اور آشا پاریک کی جوڑی تھی جبکہ ونود کھنہ نے خلنائک کے روپ میں اپنی دمدار اداکاری سے سب کا دھیان کھینچا فلم باکس آفس پر نہ صرف کامیاب رہی بلکہ دھرمیندر اور ونود کھنہ دونوں کے سٹارڈم کو نئی اونچائی ملی اور اسی فلم کا ایک گیت ہے جو ساون کے گزر جانے کے بعد بھی دل میں اپنی جگہ بنائے رکھتا ہے آنند بخشی کے لکھے ان الفاظ کو جب لتا منگیشکر اور محمد رفیع صاحب کی آواز ملتی ہے تو بیتے ہوئے موسم کی تصویر آنکھوں کے سامنے

رفی صاحب اور لتا جی کے انہی آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجئے اجازت ہر سنگار سے اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار اور سماچاروں کے بعد آپ سنیں گے مارکیٹ منترا کا پنہ پرسارن اور اس کے پشچات 11:40 پر میں رہوں گا آپ کے ساتھ لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام گیت میرے من میں تب تک کے لیے نمسکار

شنی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 104.1 میگا ہرٹز پر یہ نغمہ تھا ایک بہت خوبصورت فلم کوہ نور سے اب سن رہے ہیں ہمارا بہت خوبصورت یہ پروگرام جس کا نام ہے گیت میرے من میت یہ وہ فلمی سفر ہے جہاں ہر نغمہ اپنے ساتھ ایک دور کی خوشبو ایک کہانی اور کچھ حسین یادیں لے کر آتا ہے آج کا یہ اگلا گیت ہمیں لے چلتا ہے سینما کے اس سنہرے دور میں جب محبت میں اظہار کم اور اشارے زیادہ ہوا کرتے تھے جب نظروں کی شرارت ہی پوری داستان کہہ دیتی تھی سال تھا 1956 کا اور فلم تھی چوری چوری راج کپور اور نرگس کے دلکش جوڑی سے سجی اس فلم نے اپنے گیت سنگیت کے ذریعے شروتاؤں کے دلوں میں ایک خاص جگہ بنائی اسی فلم کا ایک بہت پیارا نغمہ ہے بہت ہی چلبلا سا جہاں میں جاتی ہوں وہیں چلے آتے ہو اس گیت کو اپنی خوبصورت آوازوں سے سجایا ہے لتا جی اور منڈے صاحب نے گیتکار تھے شیلیندر جن کی شاعری میں سادگی کے ساتھ ساتھ زندگی کی گہری سمجھ دکھائی دیتی تھی اور سنگیت کی ذمہ داری تھی اس دور کی بے حد کامیاب سنگیتکار جوڑی شنکر جے کشن صاحب کی اس گیت کی خاصیت ہے اس کی نوک جھونک اور میٹھی شکایت نائکہ جیسے اپنے چاہنے والے سے کہہ رہی ہو میں جہاں جاتی ہوں تم وہاں کیسے پہنچ جاتے ہو اور جواب میں نائک کی موجودگی مانو یہی کہتی ہے کہ محبت میں دوری بھلا کہاں ٹکتی ہے